Dobrodošli u novo izdanje rubrike Na kraju sedmice, pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u našem gradu. Zvukom sirene u ponedjeljak 25. maja u 20 sati i 55 minuta

0: Nismo ih ni podigli, dakle cijene su ostale na nivou prošle godine i prodaja sezonskih ulaznica u predprodaje je to upravo pokazala da je to bio dobar potez, jer smo, kažem, prodali preko 11.500 sezonskih ulaznica.
1: Panonska jezera u Tuzli ovog ljeta očekuju hiljade posjetilaca iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine.

gradova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustavi vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.